0: Ashi FM, Ashi FM.
1: Cảm ơn cả chữ ha ghé na. Từ hạt cà này tu sen oi ra nghe.
0: Ashi FM, Ashi FM.
2: Ashi FM. Going to one.